0: Appelle la pute en street, FNS, les vrais bons fils. Rapido B et OTP. Faire du son, héros, c'est OP. Je vais faire du sale comme chez Kilogie. Dans la Tissa House, toute ma putain de vie, ok. Yeah. Accès de merde, je deviens parano. Néro, tu vas pas, invincible. Ou bien tu sens que possible. Yo, yo, je fais des grosses poursuites. Mélange pas rap et la pute en street. FNS, les vrais bons fils. Rapido B et OTP.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye